had the time to go chapter 2, verse 17 to 20. Falo nyanga, iso nyacharo ngarabanelo, kolen jajano lo kuju baku pakara, palyan jawi ya meri prin banyanin yore parni, ngunci iso kumikunju. Chinguro nyundrunin, ngayo kuwanga kolera, ngapar pungkula kolenin, yala jilu nanda wajanin, nyundolo iso nyacharo ngarabanelo, kolenin kuju. Ka ngayelu na janamba yalora rera kuju papiniku palyalpai. Kuju papiniku palyan jawiyalu ni nendela Yesu na jarul ngarapanilu kulin jajanulu. Chingro ni Yesu kumingar junyinin palyan jawiya. Puto ni nendelku kuju paku yalora rera palyan jawiyalu. Ngayelu nanda nendelku yalajilu Yesu na jarul ngarapanilu kulin jajanulu. Peniku na janamba yalura rera palyalko. Palyara janin nyako lako lelko yuwa. Nyuranyan mular pa iso kumikunju. Kolera palo nye palya nyura. Charu ngana panilo kulinu.